sane mio sa sa me hani o hini yesu aya ma mia na broma je ne menti asie so adide vicheni ananka tsemie me de ananka mensa fato mia na kabusei me tochene me simi kwa me fie pa ba bia me di miti beto mpa adwane amedi mpone ho ode ma me na so o hini yesu ahwe sane ma we senya wo yi me afrimo me simi kai na bia afrimo.

ne no na omo nya ejidie e wo awurade mu no omo akoto no na wadi wo mu kogu jafuru no ne mu no sabra no na awurade wo ho sabra na awurade